Posto emissor de Funchal. Frequência 1530 kHz e online em www.pef.pt. Love me, baby, na na na na na na na na. Love me, baby, na na na na na na na.